Ugani ke phambi koko ubingwe NC esithi yena uJesu yamangalisa. Eltisane siyabonga baba Benjamin Dube amaZulu. Isilishumele nesithathu ke ngolimizuzu phambi kwenzimbi yeshumele namini ke. Nkosi ke ngokukhetha esisikhululo uHellerberg FM. Mina nami masibonane kwakhona kule veki izayo. Xa sisithi hashtag 39 ndiwethi kule veki zahleze sibe nondwendwe kodwa ke inkosi ivuma. Okay. Ukanti ke kuye wonke kumntu oye wakhetha esisikhululo. Enkosi, enkosi, enkosi. Kanti intoba ngaba zikhona neengoma ezintsha. Khona umculo esele ndiwucelile kubaphathi ndathi ke kanti kangelapha. Samane ke sisenza njalo ke ngelo thema. Ndambona uyabhala pha uMam Khomazi. Kodwa ke umakhaya ngamakhaya kwindawo kwindawo ke ebeniphulaphuleni kuzo. Nkosi ngokukhetha esisikhululo. Enkosi, enkosi. Enkosi. Thank you so much, Paya Danki. Ngiyabonga. Riyalebuha. Kuru. Kudu. Cho. Ube.